0: me nchen se.
1: Minya nwe no wo no.
0: O si minya enwe no wo krempo no.
1: Wo ya funu no.
0: E wo ya funu no.
1: Awotwa mu no.
0: E wo awutwa ye mu no.
1: Na me te wo ho.
0: E na me di kan te wo ho.
1: Na me si odifo me ma me man.
0: E le Awurade se o si wo odifo de ma ne man. Nti wo awo fie. Me ka che we na nwumre se. Awurade se onya nwe wo mpo na wo nim ni odo ba be ye wo asase.
2: Yes.
0: Onya embo wumpo no ni odo babe wasase.
2: Amen.
0: Onya mbe sheye fu

0: na mi frima hunya misu mi frɛ ewrade
1: na yona fina hunya musu frɛ ewrade
2: ene
1: ye be fia hunya ye be bompa ye ye be fia hunya asu frɛ ewrade aka kya sa frɛ ewrade sɛ boni biala ya ye aso din biala ya ye ewrade fa

0: etu no wan kikem so bro nsam de ba ye wo ko no ho
1: kem ba se
0: e no mo se ye bre yi ti wo yi
1: oh
0: tio